Po poljima travnim razleže se jeka, odjekuje nebo i gora daleka. Po poljima travnim razleže se jeka, odjekuje nebo i gora daleka.